0: Don't worry, be happy.
1: 5. Der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Stevie Wonder og James Coltrane siger, I love you. Det er Radio Alpha. God morgen og velkommen til timen mellem 6 og 7. Lige nu med The Rembrandts. Og det her på Radio Alpha, I'll be there for you. God morgen.

Ja, News, og var det med 1000 kys til vores The Rembrandts, lige for dem på I'll Be There For You. Radio Alpha, mandag morgen med Coldplay, In My Place.

Blondie, Call Me, skrevet sammen med den italienske producer Giorgio Moroder til filmen American Gigolo. Og tak for sangen til Blondie og videre til Take That på Alpha Machine. Yeah.

HUG og natsværmer til dejlig musik her fra ABBA, Annie Fried, Bjørn Benny og Akaneta. Her er Knowing Me, Knowing You her på Radio Alpha.

Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Og synger med helt også tidligere for Federal i A Good Heart. Nu er det manden og herren også med hjerte på rette plads. Her er Paul McCartney, Hope of Deliverance. I will